وجسو تيي طير من مخي ومن قلبي كل انكويت فوق اللي مودي كل تحسيب فوق البرزنت وكل بيزا فوق اللي جاي هل نكون نستنشتي ديم وفي كلش حاجة واحدة بيس li jimmur kontra tiegħi n-nifsi għall-imħabba tiegħek u nerħi f'idejk il-ħajja kollha tiegħi. Ħu għalhekk kumulej il-passati kraħ tiegħi għall-ħnina kbira tiegħek. Il-preżent imħawwa tiegħi għall-imħabba infinita tiegħek. U l-ġejjieni misterjus tiegħi għall-providenza qaddisa tiegħek. Amen. Inhuma bil-wiefa u inkantaw flimkien.